sjante til siden din nippo impalite. Halda til siden din bukere, bide jeg gin.